0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Hej og velkommen til Lokaltimen på Amager Radio. Mit navn det er Michelle Sørensen, og du lytter til programserien med titlen Bud og brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. I denne serie der tager vi altså rundt til kirker på Amager, Tårnby, Dragør og Christianshavn for at undersøge, hvad de 10 bud egentlig betyder i vores liv i dag. Ikke som regler, men som spørgsmål. I dag der er vi i Tårnby Kirke, en kirke med rødder helt tilbage til 1100-tallet, hvor generationer før os er blevet døbt, har levet deres liv og blevet sagt farvel til. Temaet i dag er det 4. bud. Du skal ære din far og din mor. Men hvad betyder det egentlig i dag, når familier ser anderledes ud, når relationer kan være svære, og når ikke alle vokser op med trygge rødder? Hvordan ærer man, hvis man er blevet svigtet? Hvad gør vi, når relationer går i stykker? Og hvor finder vi fodfæste, hvis vi ikke føler, vi hører til? I dag taler vi om rødder, relationer, familieliv og det, vi bærer med os igennem livet. Fra begyndelsen til det øjeblik, hvor vi står tilbage og mangler nogen.
2: Ja, så er jeg jo landet her i Tårnby Kirke, som er en helt utrolig smuk kirke. Og jeg kan se hernede for enden, der sidder Camilla, sognepræst Camilla Sedermand, som vil fortælle os noget om kirken, og hun vil fortælle os om hendes virke her i kirken. Og så skal vi jo også omkring det 4. bud, som jo handler om, at man skal ære sin mor og far, og så skal vi snakke lidt om, hvad der ligger i det. Og så også, hvad Tårnby Kirke gør sådan for lokalsamfundet, og hvilke nogle arrangementer, der er i kirken. Og hej, hej Camilla.
3: Hej, Michelle.
2: Hej.
3: Velkommen til.
2: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Det er godt nok en flot kirke, I har.
3: Ja, det er en meget fin gammel kirke. Og folk er så stolte af deres kirke her i Tårnby.
2: Det kan jeg virkelig godt forstå, fordi der er også virkelig meget udsmykning. Jeg kan fortælle lytterne og dem, som ikke har været i Tårnby Kirke, at der er små udskæringer i sådan nogle, i bænkene her. Er det børneansigter?
3: Jeg tror, det er engle.
2: Det er engleansigter, men de har, det jeg lagde mærke til, da jeg kom ind, at de har lidt forskellige udtryk. Det er meget, meget specielt.
3: Jamen, der er jo plads til både glæde og sorg her i kirken, så det tror jeg også, de små englebasser, de viser os. Så der kan man jo finde en række, som passer til en.
2: Ja, den sindstilstand eller stemning, man ligesom har.
3: Ja. Men det er sjovt, du nævner det, fordi sådan en detalje, den har jeg egentlig ikke lagt mærke til selv, fordi jeg går bare herind, og så skal jeg op til alderet, og så skal jeg lave det, jeg nu skal. Så det, for mig er det sådan en arbejdsplads på en måde, ikke? Og så lægger man ikke mærke til de der små detaljer. Men det er meget godt observeret, synes jeg,
2: at ja,
3: de her forskellige har lidt stemninger.
2: Ja. Vil du starte med at fortælle lidt om Tårnby Kirke og din rolle her?
3: Ja, det vil jeg gerne. Altså, Tårnby Kirke har jo ligget på Amager siden 1150, og den blev dengang kaldt Kirken på Amager, for det var den eneste kirke, der var på Amager. Nu er der kommet mange flere kirker til, så vi deles heldigvis om arbejdet, kan man sige. Jeg er sognepræst her i kirken, sammen med mine tre kolleger. Jeg har en kollega, der hedder Leila, en, der hedder Ib, og en, der hedder Louise. Og vi fire, vi er præster for sognet, og det betyder, at det er os, der man henvender sig til, når man skal have sit barn døbt, eller man selv vil døbes, når man skal giftes, når man skal have nogen begravet eller bisat, og når man skal konfirmeres. Det er sådan de primære kontaktpunkter, vi har til sognets beboere, kan man sige. Og så derudover, så laver vi nogle aktiviteter og har nogle tilbud til sognet, og så er der noget sådan, kan man sige, menighedsrådsarbejde, vi som præster også med i menighedsrådet, og det, man kan sammenligne menighedsrådet med en bestyrelse. Så der træffer man ligesom beslutninger for, hvad er det for en kirke, vi gerne vil have, hvad vil vi gerne være for sognet, og hvordan vedligeholder vi vores bygninger og økonomien og alle sådan nogle ting, som selvfølgelig skal være i orden, når man skal drive sådan et sted som sådan en kirke her.
2: Hvad betyder kirken? Hvad fornemmer du, hvad betyder kirken for lokalsamfundet i dag? Altså, hvad fornemmer du?
3: Altså, hvis du spørger lokalt her til kirken? Ja. Altså, jeg har været

0: Jeg har halvandet år, og jeg kommer fra et forstadssogn, hvor folk var meget glade for deres kirke. Men jeg blev overrasket over, hvor meget kirken betyder for folk i Tårnby. Altså det her med, at kirken på Amager, det synes jeg på en måde stadigvæk godt, man kan mærke. Det virker simpelthen til, at sognets beboere har en del af deres identitet at høre til her i Tårnby Kirke. Der er en meget stor søgning på kirken, når der er ønsker om kirkelige handlinger. Og det er meget vigtigt, at det bliver her i kirken, fordi der har man måske har forældre og bedsteforældre, som også er blevet døbt eller konfirmeret her. Så jeg er faktisk overrasket over, hvor stærkt kirken står i folks bevidsthed. Og så er der også en rimelig ret god kirkegang her om søndagen, så folk er glade for deres kirke. Og det er jo fantastisk at opleve det som præst. Ja. Så stor opbakning til kirken. Ja.
1: Hvor lang tid har du været her?
0: Jeg har været her siden oktober 2024, så det er jo kun halvandet år. Og jeg er ikke selv fra Amager, så det er jo også et møde med en helt ny kultur og en stærk identitet, som jeg egentlig er meget rørt over, at den her lokale tilknytning er så stærk. Det er jo virkelig fedt at få lov til at stå i det også.
1: Ja. Men det, sådan er det på Amager, har jeg fundet ud af, efter jeg har lavet et masse af de her programmer omkring, altså lokaltiden også. Altså det her med, at Amager er sådan noget, man arver på en eller anden måde. Altså det er nemlig lige præcis det, du siger med, at så bor man her, men det har ens forældre også gjort, og ens bedsteforældre, og så kommer man aldrig herfra igen-agtigt. Jeg har også spurgt nogen, når jeg har lavet nogle andre programmer, der hedder Maja Amager, det her med, hvad hvis du vandt den helt store gevinst? Hvad vil du så? Jamen, så er svaret, jamen, så vil de nok se verden, men så vil de renovere deres hus og blive boende her. De vil ikke flytte andre steder hen. Så jeg forstår godt den oplevelse, du har. Det er sådan, det er herude. Ja. Hvilke mennesker er det så, du møder her?
0: Ja, Tårnby Kirke er en kirke, der har, på grund af den plads, vi har i folks bevidsthed, så har vi mange kirkelige handlinger. Vi har rigtig mange bisættelser og begravelser, vi har rigtig mange dåb, rigtig mange vielser. Og der ligger vi som, det er jo der, vores fokus er som kirke, så det er jo de mennesker, vi først og fremmest møder. Det er vores første kontakt til folk, det er for det meste det. Vi har også aktiviteter som babysammensang, og det kan vi komme tilbage til, tænker jeg. Men møderne med folk, når de kommer og har et ønske om en kirkelig handling, det er det primære. Så det vil sige, vi møder jo så unge forældre, der har måske fået deres første eller andet barn i starten af at opbygge en familie. Vi møder ældre mennesker, der har mistet en ægtefælle, børn, der har mistet forældre, også forældre, der har mistet børn. Altså folk, der mister i alle aldre. Og så møder vi konfirmander, rigtig mange konfirmander, og de er meget livlige, og det kan jeg forstå, der er tradition for i Tårnby, for når jeg møder folk til dåbssamtaler eller bisættelsessamtaler, så kan de tit fortælle, at de var også konfirmander her i de her stuer, hvor vi lige mødes, og de var også nogle løbler dengang. Så det er jo friske, som unge mennesker skal være det, så det er rigtig skønt. Og så møder vi jo vores menighed til højmesserne om søndagen. Og det er sådan et mere flygtigt møde, hvor vi mødes i kirkedøren, og der har vi sådan et ønske om at få mulighed for at drikke lidt kaffe bagefter, så vi kan lære hinanden bedre at kende. Så det tror jeg egentlig, brudeparne også. Det er jo alle aldre, men jeg synes egentlig, der er en stigende tendens til, at folk gifter sig tidligt, til at møde ret mange unge brudepar. Og der kan man mærke den her Amager-trofasthed på en eller anden måde også. Der er tit nogen, jeg synes, jeg møder mange her, som har været kærester siden gymnasiet, eller de var 16, og så bliver de så gift, når de sådan er i midten, slut 20'erne, og så skal de have en familie, og så skal de bo her og have et rigtig dejligt liv. Og så møder vi selvfølgelig også modne mennesker, der har fundet hinanden i en senere alder, og det er også altid skønt. Så mennesker i alle aldre, det er vist det korte svar. Ja.
1: Men faktisk så de her programmer er jo bygget op lidt på de 10 bud. Kunne du ikke forklare mig lidt om de 10 bud? Hvad er det egentlig? Er det leveregler? Er det nogle regler, vi har levet efter? Eller er det nogle, vi skal leve efter? Hvad er de 10 bud egentlig?
0: De 10 bud er jo en central del af det, man kalder den gamle pagt. Og det er jo den, vi kan finde i det gamle testamente. Vi har to dele i vores bibel. Vi har det gamle testamente, som er den, vi deler med jøderne. Og så har vi det nye testamente, som er den kristne del. I det gamle testamente, så får Moses de her to stentavler med de 10 bud på Sinai-bjerget, og det er leveregler, eller en pagt, Gud indgår med folket, om hvordan man lever bedst sammen. Det er blevet sagt, at man skal holde dem, og så vil Gud så give en et godt liv, men man kan også vende om og sige, hvis man holder de her regler, så får man nok sandsynligvis et godt liv. Så det kan også være en vejledning fra Gud. Da vi så kommer videre til Jesus og det nye testamente, så begynder de her mange regler, der er i det gamle testamente, at træde lidt i baggrunden og bliver egentlig kogt ned til det her kærlighedsbud, som hedder det dobbelte kærlighedsbud, som er, at du skal elske din næste som dig selv. Når du skal elske Gud Herren af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og din næste som dig selv. Og det er det bud, som ligger under alle de der regler, der er i det gamle testamente. Så det betyder, at vi skal ikke slå op i en bog for at se, hvad skal jeg gøre i den her situation eller i den her situation. Vi skal tænke på i de situationer, vi står i, hvor vi måske har behov for en vejledning og sige, hvad er det kærlige her over for mig selv? Hvad er det kærlige over for andre mennesker? Så man kan sige, behøver man at holde alle de 10 bud til punkt og prikke for at være kristen? Det behøver man ikke. Men de har jo stadig relevans, for det er jo udtryk for nogle grundlæggende leveregler, som gør livet måske lidt nemmere at leve.
1: Altså, fordi jeg havde jo sådan en forestilling om, når vi snakker de 10 bud, at hvis man så ikke efterlevede de 10 bud, så ville Gud på en eller anden måde straffe en.
0: Det tror jeg også var en forestilling i det gamle jødiske samfund, at hvis man for eksempel fik sygdomme eller der skete ulykker for en, så måtte man jo lige se, hvad det var, man havde gjort forkert, fordi at det hang jo sammen, forbrydelse og straf på en måde, de hang sammen. Sådan er det ikke længere. Altså der kan man sige, der har vi jo Jesus, som, ja, hvis jeg skal sige det sådan lidt, sådan hvis jeg vil forklare det til konfirmanderne for eksempel, så kan man sige, at Gud lærer jo noget. Gud lærer sit menneske at kende. Gud prøver i løbet af det gamle testament at give alle mulige regler. Og sige, nu skal I gør nu det her, ikke? Er ligesom forældre til deres børn, gør nu bare det her. Jeg har erfaring, jeg ved, det er bedst. Og så går børnene ud og gør lige præcis, hvad de synes alligevel, og skal lære deres egen fejl. Så på en måde, så kan man forestille sig Gud som sådan en forældre, der sidder oppe i himlen, hvad man nu siger, ikke? Og kigger ned på menneskerne og tænker, det er ikke, de kan godt nok ikke finde ud af det med de regler der. Ligegyldigt hvad vi gør, så bliver de ved med at klokke i det. Og de har det faktisk dårligt med det, det er ikke så rart for dem. Hvad skal vi gøre? Og så er det, han tænker, nu bliver jeg nødt til at elske mennesker, som de er. Også selvom de kommer til at overtræde de regler, jeg har sat for dem. De ved godt, hvad det er det rigtige at gøre, og alligevel så gør de noget andet. Det ser vi jo også i vores samfund hele tiden, ikke? Altså hvordan vi kommer til at gøre det, som vi ikke har lyst til at gøre. Så og nu kommer jeg til at tale mig helt væk fra dit indledende spørgsmål.
1: Nej, men det er faktisk fint, fordi jeg sidder og tænker på, ja, nu er du jo præst, Camilla, her, og formidler Guds ord og også de her bude og sådan noget. Straffer Gud os?
0: Nej, Gud straffer os ikke. De svære ting, der sker for os mennesker, det er ikke, fordi Gud har syntes, vi har gjort noget galt, og så skal vi straffes. Sådan tror jeg ikke, det fungerer. Sådan tror jeg ikke, der er nogen præster, der vil synes, det fungerer. Men jeg kan godt forstå, at det kan føles sådan for folk.
1: For jeg synes jo tit, jeg hører folk sige sådan noget, åh Gud, hvad har jeg gjort siden, at jeg skal igennem det her, ikke? Har jeg gjort noget forkert siden? Altså at føle sig straffet i livet, og måske lige spørge Gud, hvad er det så, jeg har gjort forkert? Det synes jeg tit, man hører. Altså man hører sådan tit, ej, hvad har jeg gjort? Altså hvorfor bliver jeg straffet? Er det os, der misforstår Guds gøren og væren i det her?
0: Altså jeg tror, mennesker vil gerne finde mening. Så hvis der sker noget svært for os, så ville det bare være så rart, hvis vi kunne finde ud af, hvorfor skete det her? Fordi så kunne det også være, at så har man jo rent faktisk kontrol over det. Hvis jeg kan finde ud af, hvad der udløser noget dårligt, så kan jeg ændre på det, så det ikke sker igen. Men sådan er verden bare ikke. Altså, der sker dårlige ting for gode mennesker, lige så vel som der sker gode ting for dårlige mennesker nogle gange. Og det er et vilkår i livet, som kan være virkelig svært at affinde sig med. Det kan godt være rigtig fint at se, om man kan se bag om situationer og se, om er der en mening med det. Men det kan også gøre en helt tosset og hele tiden søge efter meningen. Jeg tror, at der kan dukke en mening op af noget svært. Det gør, at man ikke kan se den, lige når man står i det svære. Men jeg oplever, at det ikke fordi det dårlige, der skete, giver mening, men der kan godt opstå en mening ud af det svære sted, man har været, hvor man tænker, at nu er jeg et nyt sted, hvor jeg måske kan skabe noget mening ud af det svære, jeg var i. Det tror jeg, det oplever jeg mennesker, der fortæller om.
1: Altså lidt det her med, at kriser kan faktisk godt føres tættere sammen. Altså er det så der, Gud viser sig på en eller anden måde for os og siger, okay, så har I det svært lige nu, men det I faktisk får ud af det lige nu, det er, at I rykker tættere sammen, I mærker hinandens kærlighed i det her. Det kunne være der, hvor man så kan spotte ham måske, eller hvad?
0: Det synes jeg er en rigtig fin observation, og det vil jeg jo sådan sige, det er jo faktisk en lille opstandelse, vi har der. Påske handler om opstandelse, og hver gang, at man går fra noget, der var håbløst, til der pludselig dukker håb op, der er det jo en lille opstandelse, vi oplever. Så altså det vil jeg bestemt mene, at det hører jeg også fra folk, der har levet under 2. verdenskrig. Det var en virkelig svær tid, men der er mange, der fortæller om, at det også var en tid med stort fællesskab og sammenhold, som de egentlig mindes med os med glæde. Det skulle man jo ikke, lige umiddelbart tænke, at man ville mindes den tid med glæde, men det er jo lige præcis et eksempel på det, du siger, at der kan komme noget, der kan godt vise sig noget godt, selvom man står i noget svært. Og det er jo det kristne håb. Ja.
1: Men i dag, der skal vi skal snakke om det fjerde bud. Ja. Og det er jo det her med, du skal ære din far og din mor. Hvordan oversætter man det til et bud, sådan til det moderne liv, tænker du?
0: Ja, det er jo faktisk et bud, som jeg tror, det kan godt dele vandene, det bud. Er man opvokset i en rigtig god familie, haft en sund og tryg opvækst, så tror jeg, at man vil være sådan, ja, selvfølgelig skal man det. Har man ikke oplevet det, så tror jeg, at man vil, så vil man nok føle, at det var et voldsomt krav, der blev stillet til en, at man skal ære sin far og mor. Jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at forældre skal gøre sig ærværdige. Men som vi også har talt om, så har mennesker det jo med ikke altid at få gjort det, de gerne vil. Intentionerne kan nogle gange være rigtig gode, og så er det ikke det, der sker. Så jeg synes, det er i hvert fald svært bud at udtale så meget absolut om. Det vil jeg ikke. Jeg vil aldrig pålægge konfirmanderne i hvert fald, at nu skal I gøre det, fordi jeg ved jo ikke, om der sidder med nogle svære oplevelser. Jeg kan have en formodning om det. Men jeg tror, hvis... Jeg kiggede nemlig lidt på det her med at ære. Jeg tror, vi tænker sådan, at ære vores far og mor, det betyder egentlig, at vi skal være lydige. Sådan umiddelbart, når jeg læser ordet ære, så jeg skal gøre, hvad de siger, og jeg skal elske dem, og hvis ikke jeg gør det, så er jeg også en ret dårlig kristen. Men ære kan også være, at man bevarer deres værdighed. Altså at have ære betyder også, at man har noget værdighed. Så jeg vil, hvis vi nu oversætter ære med værdighed og bevare deres værdighed, det kan man faktisk godt, selvom man har haft et meget svært forhold. Man kan godt, det er jo egentlig også det, vi gør i kirken, når vi møder familier, der har nogle svære historier, det møder vi ofte, at så holder vi en tale over afdøde, som stadig bevarer deres værdighed. Altså, og jeg tænker, kan man ikke godt have et kompliceret forhold til ens mor og far, og have truffet nogle beslutninger der, som måske kan være svære, og stadig sige, at jeg bevarer deres værdighed. Jeg behøver måske ikke gå og udpensle, hvad de har gjort for alle mennesker, jeg møder, men ligesom lad dem have deres historie. Så føler jeg i hvert fald selv, at det bud kan jeg bedre acceptere. hvis det er det, det handler om.
1: Ja. Ja, altså fordi altså, vi lever jo også i en verden, hvor at vi aftraditionaliserer, ikke? Altså det her med, at vi jo ikke nødvendigvis går i vores forældres fodspor. Altså, vi har ikke nødvendigvis den samme politiske overbevisning. Vi skal ikke være det samme som vores forældre og sådan noget. Så føler du lidt, at vi tager afstand fra det her bud egentlig i den moderne, altså den moderne levetid, vi lever i nu?
0: Det kan godt være, at der er nogen, der gør det. Jeg vil sige, at mange af dem, jeg møder her i kirken, er jo mennesker, der på en eller anden måde gerne vil ære det, der gik foran det, eller forud for dem. De vil gerne bære det videre. Og jeg synes, jeg møder mange, som har været, som har fået noget fra deres opvækst, som de gerne vil bringe videre. Så her er der et ønske om kontinuitet. Men det er jo rigtigt, at det er et helt andet samfund, vi har nu, i forhold til dengang budene, de blev båret ned fra Sinai-bjerget. Det var et patriarkalsk samfund, det var hierarkisk samfund på en helt anden måde. Faderen var overhovedet, og Luther, da han så omfortolkede budene, der skrev han, at det handler om, at man skal ære sine forældre, men man skal også ære dem, der har myndighed og står over en i hierarkiet. Man skal være god underordnet. Og der er jo ikke særlig mange mennesker i det danske samfund nu til dags, der synes særlig godt om at være underordnet hinanden. Og det er børnene jo heller ikke over for deres forældre. Det er jo en anden struktur. Selvfølgelig er forældrene overhovederne for familien, men børnene har også deres egen ret og deres eget liv og deres egen valg. Og det synes jeg, der er meget mere plads til. Det synes jeg er en god ting, at man kan få lov til at gå sin egen vej. Jeg tror ikke altid, det har været så nemt at skulle gøre præcis, hvad far sagde. Og bare gøre det samme. Det har nok ikke altid været så sjovt. Men så har man nok blevet nødt til at skrive et bud, der hedder, du skal ære din far og din mor.
1: Jeg tænker lidt på, du som præst, du er også den, der sådan, ja, altså, begraver dem. Og den sidste ære, faktisk. Ja. Ikke? Og det er jo tit børnene, der kommer til dig og siger, nu er mine forældre død, eller en af dem, eller begge to, og de skal begraves. Kan du fornemme, når du har de samtaler omkring begravelsen, hvad er det for en relation, vi har haft her? Hvad er det for en dynamik, der har været i den her familie? At skinner de igennem, når man skal begrave sine forældre, det her med at ære dem? Og, altså, kan du fornemme det?
0: Det tror jeg, jeg kan. Det kan sagtens være, at der er nogen, der ikke får, hvor jeg ikke får opdaget det. Men jeg siger altid i starten, når vi mødes, at man må sige alt. For det er, ikke altid, det er jo ikke alt, der kommer med i talen. Det er ikke alt, der er egnet til sådan noget. Men det kan være rigtig godt for mig at vide, om der var noget, hvor det ikke gik, som man havde ønsket. Fordi så har jeg bedre forståelse for familiedynamikken, og for hvad der kan siges, og hvad der ikke skal siges. Og der er det jo faktisk meget fint, at vi bruger udtrykket den sidste ære. For det oplever jeg virkelig stærkt, at kommer der nogle børn ind, der ikke har haft den opvækst, de måske har kunne ønske sig. Så det er jo ikke noget, de har lyst til at få udbasoneret ud over kirken. De har ikke lyst til de sidste ord, der skal siges over mor eller far, at du svigtede, og du gjorde det, og du forsømte mig. De vil gerne have, at det skal gå ordentligt til. Vi bevarer personens værdighed. Så der, og det synes jeg egentlig er rigtig rørende at mærke, at der er den omsorg for forældrene, altså uanset hvordan det så blev. Fordi man har jo altid som barn et ønske om kærlighed mellem barn og forældre. Og det er jo rørende, at det stadig er der, selvom man kan sige, at man kan tænke, det har alligevel været en hård relation. Men jeg møder også familier, hvor der måske kun er den ene, det ene søskende, der er med til samtalen, fordi der har også været nogle brud der. Og det er jo noget, jeg gerne vil prøve at åbne lidt for, fordi det jo kan være, det kan i hvert fald være relevant i forhold til, hvad der ikke skal siges. Jeg skal jo ikke sidde og sige, hvis den ene har syntes, at det var en fantastisk god mor, og den anden har følt sig helt forsømt eller blevet forladt af den mor, så skal jeg jo ikke sige kun den ene part. Så skal det jo siges på en måde, som begge kan føle sig rummet af. Men det er lidt en svær ting, fordi man skal jo til sådan en samtale, så handler det jo egentlig om at få noget godt stof til en god tale. Så det er egentlig sådan et rimelig håndværksagtigt arbejde og skulle sidde og samle stof ind til en tale, og så få skrevet en god tale, som familien bliver glad for bagefter. Men jeg synes, hvis der er mulighed for det, så prøver jeg at se, om jeg kan åbne lidt for en samtale om, hvad det må kunne være der. Hvad var der på spil her? Og hvad har I tænkt over, hvordan kunne det være, at det gik, som det gik med de gode intentioner? Og så nogle gange, så kan man mærke, at de har gjort så mange tanker om, hvad der ligger bag. Og nogle gange er det noget, de ikke har lyst til at gå ind i. Og så er det jo sådan lige mærke efter, hvor meget skal man mose på som præst, ikke?
1: Altså, oplever du i de her stunder, at der kan være noget tilgivelse i den sidste, i forhold til det her med begravelse, og det her med, at man når frem til et eller andet med, at så er det slut, og det skal vi videre med, og altså noget tilgivelse, og noget, at der faktisk er meget kærlighed i det, selvom at der måske, at relationen har været problematisk?
0: Ja, det synes jeg oplever. Det er egentlig meget rørende at opleve det. Ej, vil du stille spørgsmålet igen?
1: Ja. Det er sådan helt. Ja. Det her med, om du oplever, at der er noget tilgivelse i forbindelse med den her samtale omkring begravelsen, selvom at problemet, altså selvom det har været en problemfyldt relation, at man faktisk kan nå dertil. Sker der et eller andet med vores relationer, når vi skal dø, eller når vi dør? Rykker man?

0: stort skridt, men der kan måske være noget, måske kan man åbne for lidt forståelse eller lidt forsoning med, at det måske ikke blev sådan, som man ønskede sig. Jeg tror og erfarer, at hvis man har haft et kompliceret forhold, så man ikke har kunne få en god samtale med sin, med den, der er gået bort, inden personen døde, hvis det har været et kompliceret forhold, så, så er der også mange brikker, der skal lægges på plads efter tabet.
1: Ja.
0: Altså, for der er så meget, man ikke fik nået, og der var så meget, man ikke kunne nå ind til. Og det er hjerteskærende. Jo.
1: Men er det ikke også lidt det, vi beder til under den her ceremoni, at Gud på en eller anden måde vil hjælpe os igennem det? Mm. Er det ikke det, vi beder lidt for, når vi siger farvel til dem herinde?
0: Jo, det synes jeg. Og så synes jeg også, at den samtale, vi kan have om det, hvor vi måske kan sådan... nogle gange har de gjort et kæmpe stykke arbejde selv. Og så det har ikke noget med mig at gøre, men nogle gange kan der måske være en lille flig, man kan åbne for. Nå, men kunne det måske være... Kunne det være den opvækstfortælling, vi jo kommer igennem, når vi har en samtale om personen? Den kan jo godt kaste et lys på, hvorfor det blev, som det blev. Og måske kan der være en lille smule, nå ja, måske er der en sammenhæng her. Og så den taleskrivningsproces kan jo også være måske med til at fortælle personens liv i, altså igennem set Guds lys, hvor der jo netop skal være tilgivelse, og hvor der er tilgivelse, og hvor der er en ensomhed og en forståelse for, at livet ikke altid går, som det skal. Men jeg ville rigtig gerne kunne sige, at bisættelseshandlingen her i kirken, den kunne give den der instant tilgivelse, så man kunne gå ud som et fuldstændig frit menneske. Men jeg tror, at hvis vi er rigtig heldige og dygtige, og får lavet godt arbejde på det, både altså familien og præsten, så kan man måske nå et lille skridt af vejen. Men det kan godt være et vigtigt skridt for folk, oplever jeg.
1: Nu nævnte du i starten de her helt sådan klassiske ceremonier. Altså bryllup, begravelse, konfirmation, dåb, ikke?
0: Jo.
1: Er det fire bud ikke integreret i dem i forhold til, nu tænker jeg, nu ærer vi så, når vi begraver vores forældre, jamen så sætter vi noget ære i det og beholder deres værdighed. Når vi skal gifte, så er det jo en tradition, at far ligesom kommer op med bruden og afleverer hende. Og, er det ikke lidt integreret i alle de her ceremonier, de fire bud? Det her med at ære sine forældre?
0: Jo, det synes jeg virkelig, det er. Og især i sådan en gammel kirke som Tårnby, der er jo tråd helt tilbage i slægten, og der er jo nogle store familier herude på området, i området, som slægtled efter slægtled er kommet her til kirken for at få foretaget deres kirkelige handlinger. Så her, der bærer vi det videre og giver det videre til hinanden, som vi selv har fået givet. Og du har jo fuldstændig ret, at det er jo det, man gør, som når man vælger at få sit barn døbt, ligesom man måske selv er blevet døbt, måske endda i den her kirke, så man ærer ens forældres valg ved at træffe det samme valg og føre noget videre, og det gør man sådan set også med vielsen og ved begravelsen, så det har du fuldstændig ret i. Jeg ser netop det her med det fjerde bud kan også være et udtryk for, at man ikke, der er ikke noget menneske, der bare kommer ud af ingenting. Vi kommer ud af en slægt. På godt og ondt har vi noget med os, og i kirken der siger vi, og vi bærer det med os videre. Altså, nogen kan have behov for en helt ny, frisk start, men dem, vi møder, er jo nok folk, som har noget, de godt vil bære videre. Sådan noget tradition og noget opvækst og nogle minder og sådan noget, som godt må fortsætte.
1: Men man kan jo sige, at vores forældre, hvad de giver os dåben, ikke? De bærer os jo op og bestemmer, at det skal vi. Og så til konfirmationen, så siger vi jo ja tak til den. Ikke? Det er vel også en form for at ære deres beslutning. Jeg ved godt, at man selv tager den og sådan noget, men det er jo også det der med at føre det videre, ikke?
0: Jo, helt klart. Det tror jeg, de unge mennesker er meget bevidste om, at det er også en måde at sige, jamen det synes vi, det var det rigtige, I valgte for mig dengang. Og det vil jeg gerne bære videre. Altså jeg ser egentlig kirken som sådan et sted, hvor vi, når vi kommer ind som familie, så bliver det et sted, hvor vi vælger at sige, her bærer vi det videre, vi selv er blevet givet. Og det er jo også det, der ligger i ordet tradition. Det betyder at videregive. Det er latinsk, det kommer fra tradere, som betyder at overlevere noget. Og det er jo det, vi gør, og det gør vi i kirkens rum. Og det står endnu stærkere i den her gamle kirke.
1: Så man kan sige, at det fjerde bud handler også om egentlig det her med at...

0: egentlig at sætte pris på det, man har fået givet.
1: Ja. Ja, altså nu sidder jeg lige og renser min hjerne om, om ikke også, at man kan... altså det er jo ikke, det er jo heller ikke kun familiedynamikken og ens opvækst, man giver videre. Det er jo også en kultur. Altså det, jeg skulle lige se, om jeg kunne bare lave sådan en hurtig oversigt over alle, der har båret deres børn til dåb her i kirken, og sige, er de så alle sammen sådan, at de gerne vil bære deres familietraditioner videre? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil kunne sige. Men så har der været et stærkt ønske om at bære noget kulturelt videre, eller noget lokalt tilknytning videre. Men det fjerde bud, synes jeg, der også står stærkt i det. Men det er ikke det eneste, folk tror.
0: Hvad med alt det, vi får givet videre, som ikke er så rart? Fordi det er jo ikke kun de gode ting, vi giver videre, når vi snakker relationer og familie og sådan noget. Nogle gange kommer vi jo også til at give noget skyld og noget ansvar videre. Hvordan arbejder du med det, når du sidder til sådan en snak med sådan en familie, hvor du godt kan mærke, okay, her der... Det er problematisk, ikke? Altså, kan du nogle gange få styret sådan en samtale hen af, at de måske kan ændre en lille smule syn på, hvad det er, de tager med sig for den her relation? Altså det her, når relationerne er gået i stykker. Vi bærer jo på arv. Altså vi bærer jo også på det negative, desværre, men altså det gode, men vi tager jo alt med.
1: Ja, altså en af mine Bibelen har så mange spydige detaljer også, som jeg så godt kan lide. Der er sådan et citat, der hedder, at fædrene spiste sure druer, og sønnerne fik stumpe tænder. Det er fra det gamle testamente. Og det synes jeg jo viser, at der er den der slægtsmæssige skyld, vi bærer på. Hvor vi får lov at have nogle ar på os, som vi egentlig ikke selv har pådraget os sårene til. Det er forældrene, der måske har, eller slægten, der er noget, der går videre. Og så, måske at nævne sådan et citat kunne være en god åbning for at normalisere det. Mm. Altså, fordi tit, når man har været noget, der har været svært, så bærer man også på en skam, fordi man ville så godt have haft, at det var anderledes. Man ville jo gerne komme til præsten og sige, nu skal du høre, vi havde bare det bedste forhold. Alt var så godt. Det er jo det, vi altid har ønsket os, også som børn, at ens familie bare var ligesom den gode familie, naboen havde, ikke? Hvis ikke det var sådan. Og, så det kan være lidt... man skal fare lidt med lempe, når man prøver sådan at pille ved de ting. Og jeg tror også, man skal kende sine grænser for hvornår man skal pille ved de ting. Men jeg synes, det er vigtigt at kunne på en eller anden måde indbyde til en samtale. At der kan være forskel. Hvis jeg for eksempel møder en familie, hvor to søskende for eksempel, hvis de nu har lidt afstand i alder, så kan de jo, især hvis de har afstand i alder, kan de have helt forskellige oplevelser af deres opvækst. Og så kan det jo føre til brud og konflikt, men det kunne måske også kunne man åbne for en forståelse for, at den anden har haft en anden oplevelse. Og hvordan kan det egentlig være, at de oplevelser blev så forandret? Er der også en forståelse for forældrens rejse gennem livet og vilkår i livet, som måske kunne give en forklaring på, hvorfor det blev, som det blev? Og at der måske, at den forælder måske rummede begge parter i sig? Og at voksne jo også lærer noget undervejs i deres liv? Det oplever man jo især, når man hører, hvordan nogle folk, der har været rigtig skrappe forældre, så bliver sådan nogle vildt gode bedsteforældre. Hvor børnene bare sådan et, ej, kunne det ikke lige have været sådan der, dengang jeg var barn, ikke?
0: Ja,
1: måske. Ja, hvor vi modnes jo. Men som børn, når man vokser op i en familie, så vil man jo bare gerne have, at det virker, ikke? Men så bliver man voksen, og så kan der måske være en forståelse for, at tingene er altså ikke så nemme, heller ikke for de voksne.
0: Nu, når vi skal giftes, når vi skal have vores børn døbt, når vi skal begraves, så opsøger vi en præst. Hvornår gør vi det ellers? Har du en oplevelse af, at nogen opsøger dig af andre grunde?
1: Ja, altså, vi har jo nogle forskellige opgaver som præst, som er sådan vores essentielle opgaver. Vi har det med at holde gudstjenester om søndagen, hvor der er nadver, og så skal vi døbe, og vi skal begrave, og vi skal konfirmere, og så skal vi, være... samtalepartner, og det kalder man sjælesørger. Så del af vores arbejdstid, kan man sige, hvis man kan tale om præsters arbejdstid, den skal sådan set gå til at være til at lytte til folk. Og det synes jeg egentlig, at folk herude i Tårnby er ret flittige til at opsøge præsten. Det oplevede jeg egentlig ikke der, hvor jeg var før. Men jeg synes, folk er gode til at komme, hvis de har nogle spørgsmål om Gud, spørgsmål om eksistens, spørgsmål om relationer. Hvis de har mistet, så kommer de til præsten og vil gerne tale om de ting. Så der møder man jo nogle mennesker og får et længere forløb med dem, end man gør, når man bare møder dem sådan en gang til en bisættelsessamtale. Altså, vi står altid til rådighed for dem, der vi har mødt til samtaler, men vi oplever egentlig, at det er jo nogle gange, så kommer der nogle samtaleforløb ud af det, men folk er også flittige til bare at melde sig helt fra gaden. Nogle gange kommer der også bare nogen ind fra gaden og siger, jeg vil lige gerne tale med en præst, er der en? Og så den er også, der lige er over i huset, tager sig lige lidt tid til at snakke med den person, eller laver en aftale.
0: For det var faktisk det, jeg skulle til at spørge dig om, det her med, hvordan opsøger man en præst? Altså, skriver man en mail? Eller ringer man? Eller som du siger, ja, der er nogen, der bare går ind og siger, at jeg skal snakke med en præst. Er det i situationer, hvor at man mangler en eller anden form for håb? Altså, kan det være i sådan nogle situationer? Hvad hvis man skal dø? Hvad hvis man er døende? Oplever du, at folk opsøger dig, når de skal dø, faktisk?
1: Det er jo der er mange forskellige situationer og mange grunde til, at folk opsøger præster. Men du har ret i, der er nok en fællesnævner i forhold til håb. Og vi bliver også nogle gange kontaktet af folk, hvor de ved, de skal dø inden for en kort eller længere periode, eller hvor de er bange for at dø. Og så kommer vi jo gerne ud eller inviterer på besøg. Der vil det jo tit være, man kommer ud, fordi der er folk jo ikke måske super raske, siger sig selv. Og der er der egentlig sådan et... Jeg kan huske, min første samtale, jeg skulle til på Hvidovre Hospital, hvor det var en, der var døende, der tog jeg bare alt muligt grej med. Altså, for jeg vidste jo ikke, hvad der ventede mig. Jeg tog Bibel med, jeg tog sådan en mini-nadver-sæt med, som præster har, og salmebog og hele udstyret. Og så var det, som lå den person ret meget på sinde, det var sådan set at få planlagt bisættelsen. Hvad skal der synges? Hvad sker der? Hvornår bliver min urne så sat i jorden? Og, altså de praktiske detaljer. Og det er jo det sidste, vi kan styre. Det er jo, hvad sker der efter? Der er også nogen, der sørger for, alle pengesagerne er i orden, så konen ikke skal tænke over, sådan at det kønsmæssigt er tit sådan fordelt. Ikke? Så alt er i orden, og papirerne er i orden. Det kan man også kontrollere. Men nogle gange så får vi også de her samtaler om tilgivelse og skyld, og hvad sker der efter døden? Skal jeg være bange? Hvad venter der mig?
0: Det kan... Hvordan er det som menneske og ikke som præst at pludselig at sidde i sådan en samtale med et andet menneske?
1: Det er jo en meget bevægende situation, og det er meget fint, at der bliver, altså det er jo, at tænker, at der bliver vist den tillid til en, men der er det jo ikke, man er der jo ikke primært som menneske. De vil jo ikke ringe til Camilla Sedermand. De ringer til mig som præst, fordi de har et ønske om, at de vil tale med en præst. Så de vil gerne have noget af det stof, vi bringer med os som præster, kan man sige, den viden, vi har. Og det er jo også det, der kan støtte os i den situation, at vi har noget med og nogle ord for tingene, som vi kan hjælpe med. Og så spurgte du jo også lige før, hvordan man kommer i kontakt med en præst.
0: Ja,
1: det vil jeg godt lige sige. Man skriver en mail direkte til præsten, eller man, og der kan man finde mailadressen på vores hjemmeside. Alle kirkerne har jo hjemmesider, og man kan også ringe eller skrive en sms, hvis man synes det, og så kan man lave en aftale, og så mødes vi, så vidt vores kalender har plads til det. Så laver vi en aftale om at ses. Og så kan man jo ses nogle gange, eller hvad der nu er behov for. Men de der samtaler med døende, der synes jeg i hvert fald, min egen erfaring, det er, at jeg synes salmerne fra vores salmebog, der er der nogle rigtig gode, der er der en salme, der hedder at sige verden ret farvel, som jeg synes egentlig er meget, meget fin instruks til, hvordan man skal være i en situation, hvor der er en, der er bange for at dø, for eksempel. Jeg ved jo som præst og som menneske ikke, hvad der sker efter døden. Jeg har ikke været død, så jeg kan jo ikke sige, det ved jeg 100%. Jeg kan sætte bibelske stof og salmernes stof og sige, jeg tror, det er sådan. Men i den situation, man sidder med et menneske, der skal dø, så tror jeg ikke, man skal sidde og være sådan, ah, det ved jeg egentlig ikke så meget om. Der prøver jeg at lave nogle ret klare billeder. Spørger personen, hvordan tror du, det er? For jeg har sådan en tanke om, at Guds rige må jo være sådan, som det er dejligt for den person. Mm. Altså, den ene person vil måske gerne have dig, at Guds rige er ligesom en smuk sø med en båd, der, hvor man har en fiskestang, og det er bare solskin, og der er skønt. Det er jo, vi kan jo kun tale billeder om det. Så jeg prøver at finde ud af, hvad den persons billeder måske er om det. Og så fylder man ligesom dem ud og siger, at det er sådan, det bliver. Man bliver nødt til at have en eller anden overbevisning over, om at det bliver godt. Og hvis ikke man... Og det skal man jo have som præst. Og hvis ikke man har en overbevisning om det, så må man bede til Gud, ikke? Indtil man får den. Altså, jeg er meget taknemmelig for, at jeg har den overbevisning selv om, at det bliver godt det sted, hvor vi skal være, efter vi er døde. Og så synes jeg, at der skal være en eller anden form for fasthed i det, når vi sidder med et menneske, der skal dø. Det er os, der skal håbe for det menneske. Der skal man ikke være svag i troen. Det må man gå hjem og gøre bagefter så. Men der står i salmen, man skal sætte stol frem. Man skal sige, der er sat stol frem til dig i Guds rige. Og man skal vise det menneske, der er et stol til dig. Der er en plads til dig. Der er ikke, bare, du kan godt give slip. Det bliver godt.
0: Ja. Altså, er det også mennesker, der ringer til dig, som egentlig har mistet troen? Altså, og så prøver at finde et eller andet på det her dødsleje. Altså, finde et eller andet frem. Til sidst, altså den her dødsangst, tænk nu har jeg jo ikke levet som en kristen, er der så stadigvæk en plads til mig agtig
1: det er den lette udfordring, det du siger der. Hvis de ikke har levet som kristen, er der plads til mig, fordi der har vi jo simpelthen massevis af fortællinger, vi kan tage frem fra Bibelen, som siger ja, selv hvis du kun har arbejdet i vinmarken i en time i heden, så får du samme løn som dem, der har været der lige fra morgenstunden. Så det er egentlig nemt, fordi sådan er det, kan man sige, hvis man ser på det kristne stof. At man kan godt komme i sidste øjeblik og blive tilgivet for alt det lort, man har gjort. Hvis man oprigtigt angrer det, ikke? Jeg nu sidder her og banner i kirken. Det må man godt. Hvis man oprigtigt angrer det, så får man Guds tilgivelse. Sådan er det. Men det andet, altså hvis man har levet som et troende menneske hele sit liv, man har aldrig været bange for at dø, og så når man alligevel skal dø, så er man bange. Det er jo svært, altså at sidde i sådan en situation. Og der er det, man må finde så sin egen, altså der må man finde sin egen fasthed frem, og være den, der tror på det menneske, der ikke kan tro længere. Der har man som præst, synes jeg, en stedfortrædende rolle for det menneske. At man kan jo godt bede for andre.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg da også, det kan være, at jeg er så heldig, at når det er mig, at hvis jeg så føler mig svag i troen til allersidst, når det egentlig gælder, det kunne jo godt være, så håber jeg, at der kommer en med lidt fasthed og leder mig igennem den stund.
0: Ja, fordi mennesket er vel grundlæggende bange for at dø. Altså det ville på en eller anden måde jo være mærkeligt, hvis vi ikke havde en eller anden utryghed omkring døden.
1: Ja, for vi ved ikke, hvad der sker. Det er jo, vi ved det jo ikke. Altså, enten er der bare, nogen siger, at hvis, når de dør, så er der bare slukket. Altså, kristen set, så har vi jo en anden forestilling. Men hvordan er det? Det ved vi ikke. Og alt den, der snakker om helvede, er det nu også noget, man skal forholde sig til? Er det en realitet, man kan risikere, ikke? Og det er jo ikke noget, vi sådan går og prædiker om, at der kunne være sådan et helvede, man skal ned og nogle steder i kirker har de jo sådan nogle, jeg har været en præst i en kirke, hvor de havde sådan et kalkmaleri, hvor der hang en person på hjul og stejle, altså over sådan et, ligesom en pattegris over et bål, og så blev hans tarme ligesom også vredet om på sådan en rotisserie, en grill nærmest, ikke? Og så blev stegt over bål, altså sådan var det, og det er jo ikke så sjovt at tænke, og det er jo ikke sådan, vi tænker. Det er sådan, man skræmte folk til at komme i kirke i gamle dage. Nu skræmmer vi ikke folk til at komme i kirke.
0: men altså, det er jo fordi, jeg tænker på, altså hele vores krop og hele vores biologiske system er jo bygget til at bekæmpe døden. Mm. Altså, hele vores alarmsystem handler jo om, okay, nu går det her alarmsystem i gang for hjertebanken, nu kan jeg godt mærke, at der sker noget farligt. Det er jo fordi, hey, det kan godt være, at du er far nu for at dø. Det fortæller vores helt biologiske krop også. Mm. Så det der med, hvis vi ikke var bange for døden, så vil vi så ikke også have lidt svært måske ved at leve i virkeligheden?
1: Jo, helt sikkert. Jeg tror det godt, vi har en selvopholdelsesdrift. Og det er jo helt utroligt, hvad folk egentlig kan overkomme nogle gange, når man ser nogle, når man møder mennesker nogle år efter, de har haft et forfærdeligt tab, og de så alligevel på en eller anden måde kan skabe sig en ny hverdag. Altså tænk, hvor stærke mennesker er. Den selvopholdelsesdrift og den lyst, der er til livet, som i nogle gange kan føles fuldstændig, som den er forsvundet. Og så vokser den frem igen på en eller anden måde. Jeg bliver stadig bare så imponeret over, hvad mennesker kan tåle. Men det, jo, jeg tror, at angsten for at dø ligger vel i os. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kommer... Man ved jo ikke, hvad folk de tænker ind i. Fordi jeg har hørt om fred, altså folk, der dør fredfyldt og uden angst. Og man må da håbe, at det er sådan, det er oftere end det modsatte, men... Jeg tænker bare, det er rigtig godt, at vi har noget medicin, der kan berolige os i den sidste stund der, fordi det er jo en overgang fra noget, vi kender, til noget, vi ikke kender. Selvfølgelig er vi hunderæd for det.
0: Jamen altså, når vi så overlever slemme ting, er det så kærlighed til livet, eller er det frygten for døden? Hvad tænker du?
1: Godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der er et eller andet i menneskets konstitution, som søger mod det gode og søger mod livet og håbet. Det tror jeg ligger i os. Og på en måde kan man sige, at hvis man lever i frygt, så er man jo på en måde allerede, så står man på en måde med det ene ben i dødsriget, fordi man ikke får det ud af sit liv, som man skal. Jeg har faktisk lidt svært ved at lige sætte en finger på, om der er noget sådan fælles, som gør, at folk de får livslyst igen, men at det er jo også en soveproces, er jo også noget, hvor man skal, hvor man, min kollega Leila har skrevet en meget fin artikel om, at i sov, der skal man også have disciplin. Altså det med, at man skal, der er nogle, man skal sørge for, at man gør nogle gode ting for sig selv, man får nogle positive kalender i aftalen, man holder noget, man har en rutine i løbet af dagen, og så på en eller anden måde, så begynder systemet sådan at finde tilbage til en mindre frygtsom tilstand, hvor livet kan begynde at finde et nyt leje. Men det er meget svært at sige entydigt, fordi det er så forskelligt fra menneske til menneske, hvordan de sørger.
0: Mm. Nu var jeg lidt imponeret der, da du sagde, at så er jeg sådan helt kit med ud, når de ringer og ligger der på dødsleje. Og så sagde du, at du havde sådan en lille nadverkit. Mm-hmm. Er det det, man kalder den sidste nadver? Altså, kan du ikke lige forklare mig det?
1: Jo, det kan man sige, det er det. Og det, jeg har aldrig oplevet at skulle give det til nogen, faktisk. Det er ikke, man kan sige, at aldergangen er jo en form for tilgivelseshandling. Så hvis man havde, den kan vel sådan sidestilles lidt med det der, når man ser i film, at så skal der komme en præst hen og give sidste olie og tilgive og sådan noget, fordi hvis ikke man er tilgivet, kan man ikke komme ind i Guds rige, og det skal ligesom gøres ved en kan man sige, religiøs handling. Men i kirken, altså i protestantiske kirker, der har vi så nadveren til det formål, kan man sige. Men jeg tror, samtalen kan også meget, og bønnen kan meget, og salmerne kan meget. Så jeg har aldrig prøvet, altså jeg har ikke haft det med faktisk senere, fordi jeg spørger tit, om de er interesserede i det, så tager jeg det med. Men jeg havde jo alt det der med en kæmpe rygsæk, og følte mig så fjoget bagefter, fordi det var slet ikke det, der var bud efter. Så man kan sige, at de der meget religiøse handlinger, dem har jeg til gode at foretage. Bøn, altså bøn er vigtig. Mm. Og hvis jeg har svært ved at finde ord selv i sådan en situation, så kunne jeg finde på at synge en salme for dem.
0: Nå, ja.
1: Ja, det synes jeg, fordi altså salmernes sprog har så meget at give. Og det kan virkelig være svært at finde de rigtige ord i de der sårbare situationer. Og så må man på en eller anden måde give noget videre, som klogere mennesker, end en selv har tænkt.
0: Ja.
1: Jeg tror, der er præster, der oplever, at de bliver kaldt ud, og så er der ønsker om altergang. I mine 13-14 år som præst har jeg bare aldrig oplevet det. Så det står sådan og støv, det der sæt. Og portvin bliver dårlig. Jeg har overvejet, at man lige skulle gå og drikke den, og så for man kunne fylde den op igen, men den står bare og bliver dårlig. Den er nok dårlig i forvejen. Men jeg vil bare lige sige, hvis der er nogen, der har ønsker om, så skal jeg nok skifte ud, så det er frisk portvin, der kommer med. Ikke?
0: Så man får frisk portvin.
1: Ja, man får ordentlig portvin. Ikke? Vi skal jo, det skal helst, vi gør os umage med det, vi laver. Ja.
0: Nå, men det var, blev altså en lang snak om familie og ære og ja, det fjerde bud, og faktisk også rigtig meget om det her med det sidste farvel og sorg og fra vugge til død. Men vi skal jo også lidt, jeg kunne godt tænke mig, at vi nåede at snakke en lille smule om de her aktiviteter og fællesskab her i kirken. Kunne du ikke fortælle lidt om det? Hvilke nogle tilbud har I her i kirken, som styrker fællesskabet?
1: Ja, vi er kommet rigtig godt omkring i den her samtale. Ja. Det har været rigtig spændende. Vi har jo vi har et virkelig godt tiltag, hvor vi laver babysammensang i samarbejde med plejehjemmet nede på Lottegårdsvej. Så der kommer mødrene og fædrene med deres små babyer ned, og så er det min kollega Louise og jeg, der på skift har babysammensangsforløbene. Og så kommer alle de, mange af de ældre, der har lyst til at være med, de kommer ned og sidder sådan udenomkring, og så ser de jo den der, de små babyer, og det er til stor glæde for både forældrene og, og de ældre mennesker, som får så meget livsglæde af det der møde med de små. Der er mange af dem dernede, der er lidt demente, men de kan godt huske det der med at have små børn. Det vækker virkelig noget i dem, så det synes jeg, det er jo fællesskab på tværs af generationer. Og så har vi har nogle damer, der kommer om mandagen og strikker ting til julemarkedet og vores dåbsklude, som vi så giver til folk, der er blevet døbt her i kirken. Når de skal have tørret hovedet, efter de er blevet døbt. Så har vi nogle foredragsaftener, og vi har højskolesang, hvor folk kan komme og synge sammen. Og så har vi morgensang en gang om ugen. Det er et tiltag, vi har haft i et års tid, hvor vi starter morgenen her i kirken i den anden ende med at synge et par salmer eller højskolesange, og så er der lidt stillhed og noget læsning og noget god musik for kirkens organister, og det er så dejligt en stund. Og så er det kaffe bagefter og croissanter. Så har vi nogle familiegudstjenester på nogle af kirkens højtider, hvor de mindste børn og deres familier kommer, og så har vi planer om at og starte noget kirke for de lidt ældre børn, altså 5-9-10-årige, op med noget gudstjeneste og noget spisning bagefter. Og det er jo noget af det, som vi faktisk skal være, vi skal virkelig, det er et opmærksomhedspunkt for os, at vi ikke kun bliver en kirke, hvor vi bare fyrer kirkelige handlinger af, men vi også bliver en kirke for sognet. Det er vores udfordring her i Tornby, fordi at den er, som den er, den her kirke, du kan se, hvor smuk den er, så folk vil bare rigtig gerne giftes og døbes og sådan noget her. Så det har vi travlt med. Så det her med at få sat midler og tid af, overskud af, til at få sat nogle ting i gang, som er for lokalsamfundet, og som styrker lokalsamfundet, og som giver fællesskab i lokalsamfundet. Det er vi meget opsatte på at få meget mere af, end det vi allerede har. Og nu skal jeg lige sådan lige tænke mig om der er nogle ting, jeg mangler, jeg tror, jeg har været omkring vores aktiviteter. Men hvis der skulle sidde nogen derude, der har rigtig meget lyst til at være frivillig og lave mad til sådan nogle børnefamilier, så de kan komme og få et måltid mad og en gudstjeneste, der skal de bare kontakte mig. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at sætte det i gang. Det er også en god måde at lære hinanden, altså børnefamilierne lærer hinanden at kende, og børnene fra forskellige institutioner kan lære hinanden at kende, inden de skal starte i skole. Så det giver god mening for et lokalt samfund. Og så håber vi jo at kunne fylde på. Vi er jo faktisk en præstegruppe, der er ret nye sammen. Jeg startede for 1,5 år siden, og det gjorde min kollega Ib også. Den præst, der har været længst, det er min kollega Louise, som har været her i 6 år. Så vi er et ret nyt hold, hvor vi er i gang med at bygge op og sætte flere sådan fællesskabende aktiviteter i gang. Så vi glæder os rigtig meget til at få blevet mere en medspiller i lokalsamfundet, end vi har været hidtil, fordi vi har haft så mange kirkelige handlinger.
0: Der er også noget med det der med at få ens børn i kirke, ikke? Fordi jeg indrømmer, at mine børn er ikke kirkevante. Altså, de er jo med til de her klassiske ceremonier, men da vi stod for at skulle holde en begravelse her sidst, jamen så, hvilke nogle salmer skal der synges? Og så siger min søster jo, jamen, vi bliver nødt til at tage den der med dig, som har tændt millioner af stjerner, for det er jo faktisk den eneste, at børnene kan. Og det fik mig bare sådan til at tænke på, okay, hvorfor det? Altså, for jeg kan da huske, at jeg har sunget salmer i skolen. Mm. Men nu er jeg selvfølgelig også ældre. Men det gør man ikke mere. Så kunne man ikke lave sådan et hold, hvor man i børnehøjde, hvor man lader de her salmer at kende på en eller anden måde? At børnene kom ned og sang nogle salmer, eller lærte dem at kende, fordi de kan en, kan du nok høre.
1: Ja, ja, de kan en, og så kan de nok også et barn, der er født i Bethlehem og sådan noget.
0: Oh, ja, okay. Ja.
1: Men det er jo, kan man sige, babysalmesang er jo starten på det. Der lærer forældrene nogle salmer. Mm. Og så har jeg erfaring med, at jeg har undervist i babysalmesang i rigtig mange år, der hvor jeg var før, at de synger dem for børnene som vuggesange, og så bliver det en del af deres sangrepertoire hjemme i familien. Så der er vi sådan startet, og så er nogle af de her familiegudstjenester, vi holder, der lærer de nogle salmer, og så hvis vi kunne få den der månedlige børnegudstjeneste, så vil de jo også lære nogle salmer der. Det andet, det kunne man godt. Det kræver, at vi har organistressourcer nok, kan man sige. Og der har vi lige nu, der har vores organister rigeligt at gøre med at spille til kirkelige handlinger. Så det er jo en af de steder, hvor vi er sådan en omstillingsperiode. Vi vil så gerne have mere overskud til sådan nogle ting. Men vi har jo samarbejde med skolerne, og de kommer ofte herned, og så synger vi også gerne salmer med dem der.
0: Tusind tak for i dag, Camilla.
2: Selv tak. Det var rigtig hyggeligt.
0: Ja, det var det.
3: Du har lyttet til Lokaltimen på Amager Radio. I dag sendte vi altså fra Tårnby Kirke, hvor vi har talt om det fjerde bud. Du skal ære din far og din mor. Og måske står vi tilbage med flere spørgsmål end svar. For relationer er ikke altid enkle. Familier er ikke altid perfekte. Og det, vi bærer med os, former os hele livet. Måske handler det ikke kun om at ære, men også om at forstå, tilgive og finde sin egen vej. Og måske handler det også om at finde et sted, hvor man hører til, selv når livet ikke blev, som man håbede. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Michelle Sørensen, og du har lyttet til programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Vi lyttes ved Amager Radio 103,4.

0: kætteri i skolen. De snakker løs på gaden om ham, den trussetyv fra bissen og balladen. Om jeg kan mere end en gang stor knald, lille barn, så prøv det selv, så du kan tro, der kun er en, der er så god en trussetyv. Jeg er et trussetyv.
1: Så er det igen blevet tid til Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Dragør Kommune, hvor budgetmaterialet for budget 2027-2030 er i offentlig høring fra den 14. august, altså i fredags. Du kan stille spørgsmål til forvaltningen, og du kan sende et skriftligt høringssvar. Høringssvar skal være fremme senest fredag den 28. august i år kl. 9. Og du skal huske at skrive høringssvar i emnefeltet. Høringssvar kan sendes til Center for Økonomi og Indkøb via digital post. Du kan også sende et brev til Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Brevet skal også være med hende senest den 28. august kl. 9. Men her skal du skrive høringssvar til budget 2027-2030 på kuverten. Vær opmærksom på, at spørgsmål til og svar fra forvaltningen samt høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med de oplysninger, du skriver, herunder navn, e-mailadresse osv., hvis det fremgår. Det endelige budget 2027-2030 forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen torsdag den 24. september. Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig er set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen. Det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer. Og så forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos skadechef i Gensidige, Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især er i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitetshospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. for nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at udvide og udvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
2: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Godmorgen, Amager. Jeg hedder Lisa. Velkommen til Morgenkvisten. Klokken er nu 8, og den næste time er jeg din weekendvært med masser af god musik til at starte dagen på.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Magen her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan Magen Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Det er weekend, også her på din lokale. Jeg skal gøre mit bedste for at servere musikken, mens du nyder din morgenkaffe. Can't touch this.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Flere unge i Tårnby Kommune skal have en vej til job, uddannelse og meningsfulde fællesskaber. Derfor lancerede Tårnby Kommune Ungeløftet i efteråret 2025. Der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, også kaldet STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby og Dragør Kommune er kommet godt fra start. De første monitoreringstal fra maj 2026 peger på, at den målrettede indsats allerede nu har en positiv virkning og skaber positive resultater. I maj 2026 er 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det er individuelt planlagt job med støtte, eller flere unge skal med indsatsen i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen er glad for indsatsen, som allerede nu gør en positiv forskel, og siger, det er positivt, at vi allerede nu kan se, indsatsen gør en forskel for vores unge. Ungeløftet er godt forankret, og tallene fra maj viser, at 52 unge nu er visiteret til forløbet. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder eller andre aktører åbner nye døre for vores unge og er med til at give dem flere muligheder for at uddanne sig og blive en del af arbejdsmarkedet og stærke fællesskaber. Det skaber både bedre muligheder for den enkelte og styrker samtidig vores arbejdsmarked. Det er særligt beskæftigelsen, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Tallene viser, at 40,4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et sæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om Ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne stedet i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er stedet med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travel Market. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring 20 grader varme.
2: Hello, this is Robert Palmer.
3: Hey, this is Robbie Williams.
4: Fra et hemmeligt studie i Danmark kommer nu Aircheck.
5: Hi, I'm Elton John.
6: Han er bare total boomer.
7: Hi, this is Glenn Frey. You're listening to my buddy.
4: Søren E. Nielsen.
6: Kun hans kæledyr kan holde af ham.
7: Soul man.
4: Aircheck.
6: Og så lugter han af fødder.

Kærligheden, den finder åbenbart vej overalt, selv i Sibirien, hvor en romantisk aften let kan kræve både stearinlys, bander og niskrabber. Det siger måske noget om kærligheden. Den er ikke bange for kulde, den får bare folk til at stå lidt tættere, og det er trods alt billigere end at skrue op for varmen. Det var Laban og deres engelske fortolkning af Kold som Is, den hedder Love in Siberia. Og jeg vil egentlig gerne starte den her udsendelse med et eventyr. Der var engang en mand, der spurgte en kvinde, kvinde, vil du gifte dig med mig? Og kvinden svarede nej. Manden levede lykkeligt til sin dages ende, kørte på motorcykel, tog på fisketure, spillede en masse golf, drak øl, havde kassen stående i banken, lod toilettet stå oppe og pruttede lige når det passede ham. Og han levede lykkelig til sin dages ende. Ella Langley har skrevet sig ind i historiebøgerne. Choosing Texas runder 15 uger som nummer 1 på Billboard Hot 100 og passerer dermed klassikere af Mariah Carey, Whitney Houston. Countrybølgen på hitlisterne er officielle nære, ikke en lune. Jeg hedder Søren E. Nielsen. Du er tunet ind på radioprogrammet Airtjek, der i den næste times tid er garant for god musik og radio med smil.

0: AirJack 和 Siren
1: 魔法西尔独立的家航电虽然魔法错很是没有 got 一数是收拾
2: 哎呀

sig 135 dage uden kærlighed. Kacey Musgrave føler den smerte. Den 8-dobbelte Grammy-vinder spidte tørken i sit spritnye hit. Og det er vel også i situationer som der, hvor man kan være så hudsulten, at man bare har lyst til at kramme en flæskesvær. Du er med på Aircheck. Jeg hedder Søren E. Nielsen. Der er Bonsalat og Bravebeats. Lidt senere, vi skal tilbage til august 1980.

Bedard, hun begyndte med klassisk klaver som 4-årig og spillede bare Rebellhomien længe før den ro blues-stemme tog over. Og så kommer hun i øvrigt til Danmark en gang i november. Her var hun på LA Song. Lige om lidt, Bon Salat og Bravo Beats. Vi skal tilbage til august 1980. Og så er der også et øjeblik i starten 80'erne, hvor den pæne pige er færdig med at vente på, at nogen tager initiativet. Det øjeblik, det kommer lidt senere.

0: August 1980. Danmark dufter af solcreme, grillkul og nyindkøbte kassettebånd, mens Walkmanen for alvor er blevet sommerens vigtigste accessory. I biograferne lokker The Empire Strikes Back stadig på publikum ind til endnu en tur ud i galaksen, og i Polen vokser solidaritetsbevægelsen frem og sender rystelser gennem Europa. Samtidig vælter ABBA, disco og dansk pop ud af radioen. Hitlisterne er en skøn rodebutik, hvor svenske superstjerner, amerikansk funk og hjemlige favoritter kæmper om sendetiden. Velkommen til en måned, hvor permanent krøller, platosko og FM-radio var en komplet livsstil.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Mm. Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: Tommy Seebach havde allerede bevist, at han kunne skrive ørehængere. Men Copenhagen blev noget ganske særligt på de danske hitlister. Den finurlige detalje er, at sangen blev skabt som en kærlighedserklæring til byen frem for en klassisk popsingle, og alligevel sang danskerne med fra første omkvæd. Copenhagen cementerede Seebachs enorme popularitet og blev et af de numre, der nærmest lød som dansk

0: i Bonsalat og Bravovic er vi tilbage til august 1980.
1: Stort hår, større hits.
0: ABBA toppede den britiske hitliste med The Winner Takes It All, og det gjorde sangen endnu mere bemærkelsesværdig, at Agnetha Fælskov sang om et knust forhold kort efter sin skilsmisse fra Bjørn Ulvaeus. Bjørn har siden understreget, at teksten ikke var en direkte dagbog, men timingen gav sangen en ekstra følelsesmæssig kraft. The Winner Takes It All blev samtidig stort hit i Danmark, hvor ABBA nærmest var fast inventar på radioen.

0: båndsalat og Bravo Beats, at vi går tilbage til den gang, hvor permanent krøller, plateausko og FM-radio var en komplet livsstil, august 1980.
1: Et årstal, en måned og alt for meget hårspray.
0: Upside Down var nummer 1 i USA og lød som rent fest. Men bag kulisserne var stemningen alt andet end afslappet. Albummet var oprindeligt produceret af chic-duen Nile Rodgers og Bernard Edwards, men pladeselskabet mente, at lyden var for meget chic og for lidt Diana Ross. Store dele af produktionen blev derfor remixet, før Upside Down ramte hitlisterne. Resultat? Et af Ross' største hits nogensinde, som også fandt vej til danske dansegulv. Det var Bonserate og Bravo Beats, august 9.

I 2002 hittede Michelle Branch med Gang of Love sammen med Carlos Santana. Sangen, der var skrevet af Greg Alexander fra New Radicals. Nu, 24 år efter, har de genoplevet klassikeren som en officiel duet, hvor hendes vokal er mixet ind med hans helt nye optagelser. Kan du huske det øjeblik i start 80'erne, hvor den pæne pige var færdig med at vente på, at nogen tager initiativet? Det øjeblik, det kommer lige efter DNCE. Her er Cake by the Oceaniatic.

0: Du skal nu lytte til en boomer banger. For dengang far gik på disco dasco.
1: Oh my god!
0: Og kyssede på mor.
1: Det er for trench!
0: Midt på dansegulvet.
1: Far, det er for pinligt!
2: Kyssede på mor!
3: Herinde! Boomer banger!

Vi var i start 80'ernes neonlys, hvor Olivia Newton-John, hun for 11 år knuste den pæne pige-image og tog dansegulvet med stormen direkte fra det fantastiske 1981-album Physical, var her en sprød elektronisk popsang med masser af attitude. Sangen den handlede om at springe høflighederne over, få svisken på disken, og jeg tænker også, at der findes nogen ude i den store verden, der har tænkt, helt ærligt, kan du ikke bare stoppe med at bage på mig, og så komme i gang, søsterstang, eller brormand, eller noget. Det var Olivia Newton-John på Make a Move on Me, du hørte her i Aircheck. Jeg har simpelthen været nede og bladret i alle mine gamle vinyler. Jeg fandt en plade fra 1983, der hedder Fantastic. Det er et Wham-album, og jeg har fundet en sang, som du med næsten garanti ikke har hørt siden 1983. Hør den!

Der er bestemt ikke noget skadet i en gammel vinyl og et godt glas rødvin. Det er sådan en lille, skal vi kalde det, fetish, som jeg ønsker. Og ikke at vinylen det er musik, det har ikke noget med lak og læder at gøre. Altså. Det er bare lige så, at vi har det på plads. Jeg fandt den her plade, fantastisk, nede i min kælder. Og fandt, at der var en sang, jeg ikke havde hørt i nærmest årtusinder. Den her sang, A Ray of Sunshine. Det var ikke et single hit. Det var blot et albumtrack fra Fantastic. Albummet, det indeholdt hits som Young Guns, Wham Rap, Bad Boys og Club Tropicana. Og jeg synes bare, at det var på sin plads, at den her lige blev luftet efter 43 år. Den har garanteret bare ventet dernede på lille mig, på at en idiot som mig ville spille den. Og der må jeg bare sige, at...

0: Alpaca, det er latin og betyder mælkebøtte. Her var en drøm om et menneske. Og nu kan det godt være, det er mig, og det er nok også, fordi jeg ikke har den store forstand på biler. Men jeg var lige hos automekanikeren i forgårs, og han ville have 5.000 kroner for udskiftning af en udstødning på min Tesla. Er det egentlig ikke ret dyrt? Jeg spørger bare. Det var AirTech for nu. Der er masser af god musik her på din kanal, og hvis du vil høre mere AirTech, så gør vi det samme i næste uge. Jeg hedder Søren Nielsen. Tak for nu. Tak for dig. Hej hej.
1: Let's go, girls.

0: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Københavns Lufthavn og Røde Kors går sammen om feriehjælp til børn. Når danskerne vender hjem fra sommerferien, så gør Københavns Lufthavn og Røde Kors det nemt at give lidt af ferieglæden videre. En ny kampagne på bagagebåndet skal nemlig hjælpe flere børn i Danmark til gode oplevelser i sommerferien. Bagagebåndet i Københavns Lufthavn er for mange et af de sidste stop på en god ferie. Kufferten er på vej, ferieminderne er friske, og hverdagen venter lige om lidt. I år der kan det øjeblik også blive starten på noget godt for et barn, der ellers ikke får de samme muligheder i sommerferien. Med en ny fælles kampagne gør Røde Kors og Københavns Lufthavn det nemt at støtte Røde Kors feriehjælp, men mens man venter på sin bagage. Feriehjælpen giver udsatte børn og deres familier et vigtigt afbræk og gode oplevelser om sommeren. Som en lufthavn, hvor tusindvis lige nu vender hjem fra ferie, vil vi gerne være med til at give glæden videre, og det siger Maria Skotte, som er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. For børn i økonomisk pressede familier er sommerferien ofte præget af afsavn. 64% af udsatte familier havde i 2025 ikke råd til en uges ferie væk fra hjemmet. 65% af børnene savner aktiviteter i sommerferien, og 48% oplever, at det får barnet til at føle sig uden for fællesskabet. Samtidig viser undersøgelser, at flere børn pynter på deres feriehistorier for at passe ind med kammeraterne. Sommerferien er for mange børn årets højdepunkt, men for nogle bliver det et tydeligt bevis på, at man står udenfor. Med denne kampagne så giver vi de rejsende mulighed for at hjælpe disse børn med også at få en god sommer med gode sommerminder, som de kan fortælle om, når de vender tilbage til hverdagen, det siger Anders Ladekal, som er generalsekretær hos Røde Kors. Ved Lufthavns bagagebånd der kan rejsende scanne en QR-kode og støtte med 100 kroner eller et andet valgfrit beløb via MobilePay, og donationerne rækker langt. 300 kroner kan give et barn en dag i ferielejr. 1500 kroner kan give et barn en uges oplevelser. Vi ved, at ferieoplevelserne giver børn fællesskab, selvtillid og minder, der varer langt ud over sommeren. Derfor så er det afgørende, at flere får mulighed for at være med. Kampagnen er en del af et strategisk partnerskab mellem Københavns Lufthavn og Røde Kors, som har til formål at støtte mennesker i sårbare situationer, både i Danmark og globalt. For eksempel kan lufthavnens mange rejsende via Røde Kors donationsbokse gøre overskydende rejsevaluta til livsvigtig hjælp i verdens brændpunkter. Og med sommerens kampagne er målet, at mange børn og familier herhjemme kan se frem til gode ferieminder. For mange er lufthavnen ens betydende med en ferieoplevelse, man har glædet sig til længe. Følelsen af forventninger, der næsten kilder i maven, skal alle børn opleve om sommeren, siger Maria Skotte. Røde Kors ferieaktiviteter afholdes over hele Danmark, primært i løbet af sommerferien, men strækker sig også over påsken og efterårsferien. Over 2500 børn og voksne deltog sidste år, og 344 frivillige hjalp til. Ferieaktiviteter indebærer både ferielejre, feriecamps og endagsture, der blandt andet er gået til Randers Regnskov, Zoo, Møns Klint, Naturama og meget andet.
1: Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger, altså huse, en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodang, som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltag i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylæv i anlægges offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du en af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og er dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse, for at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Tostrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Tostrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Tostrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger.
0: Så skal vi til lidt om studiestart og boligjagten. Nye tal fra Boligportal viser nemlig, at 7 ud af 10 studerende i København søger delevenlige lejligheder. Samtidig holder mange øje med forskellige boligtyper for at øge chancen for at finde en bolig inden studiestart. På et lejeboligmarked, hvor konkurrencen om de mest attraktive boliger er stor, er mange studerende begyndt at sprede deres boligjagt. De går fortsat efter de klassiske studieboliger, men holder samtidig øje med større lejligheder, der eventuelt kan deles med andre. Nye tal fra Boligportal viser, at 61% søger en etværelseslejlighed, mens 50% holder øje med toværelseslejligheder. Samtidig søger mange på tværs af flere boligtyper. Hele 41% søger også treværelseslejligheder, en boligtype, der ofte deles en eller to andre. Derudover viser Boligportals data, at 70% af de studerende søger delevenlige lejligheder. At bo sammen med andre handler ikke kun om at spare penge. For mange studerende er det blevet en bevidst strategi for hurtigere at komme ind på boligmarkedet. Studerende, der søger på tværs af flere boligtyper, får adgang til et større udvalg end dem, der udelukkende leder efter en mindre lejlighed til sig selv. Det er sjældent den studerende, der kun søger en bestemt bydel, der finder bolig først. Det er typisk dem, der kombinerer flere områder, er åbne over for forskellige boligtyper og reagerer hurtigt, når den rigtige bolig dukker op, siger Anders Hylborg. Anders Hylborg han understreger samtidig, at den første studiebolig ikke nødvendigvis behøver være den bolig, man bor i resten af studiet. Det vigtigste er at komme godt fra start. Mange finder først en bolig, der fungerer her nu, og flytter senere videre, når de har fået bedre kendskab til byen eller behovene ændres. Når flere studerende vælger at flytte sammen, bliver selve boligjagten kun første skridt på vej mod nye boligrammer. Ifølge Anders Hylborg er det mindst lige så vigtigt at få afstemt forventningerne med sine roomies, inden flyttekasserne bliver båret ind. Vi bruger ofte meget energi på at finde den rigtige bolig, men lidt mindre på at tale om, hvordan hverdagen skal fungere, når man er flyttet sammen. Netop den forventningsafstemning kan være lige så vigtig som selve boligjagten, siger han. Og her der er lidt fakta omkring, hvad de studerende søger efter. Og andel af studerende, der søger de forskellige boligtyper, det er så i Københavns Kommune. 61% søger etværelseslejlighed, 50% søger toværelseslejlighed, 41% søger treværelseslejlighed, 26% søger fireværelseslejlighed og 13% går efter en 5+ værelseslejlighed. Derudover så søger 70% af de studerende efter delevenlige lejligheder. Og så skal man lige bemærke, at de studerende kan søge efter flere forskellige boligtyper samtidig.
1: Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig er set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen, det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til medien. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos gadechef i Gensidige, Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitetshospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenene deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenene skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at videreudvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter.
0: Så skal det handle lidt om badevandet her på Amager og Øresund. Der er risiko for alger ved badestederne i Øresund, så derfor så skal du altid tjekke badeforholdene, inden du går i vandet. Sidst på badesæsonen så kan der være mange alger i badevandet, som kan være skadelige for både mennesker og dyr. Sidst på badesæsonen så kan vind og vejr føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr. Det kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Du bør altid tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomster er meget lokale og ændrer sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve. I nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling. Det kan også ligne støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i, før I har opdaget algerne, så skyld grundigt med fersk vand. Og lige lidt gode råd, når du bader. Gå ud i vand til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med alger. Hold dem væk fra skum på stranden. Hold hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø- og strandbredder.
1: Flere unge i Tårnby Kommune skal have en vej til job, uddannelse og meningsfulde fællesskaber. Derfor lancerede Tårnby Kommune Ungeløftet i efteråret 2025. Der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, også kaldet STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby og Dragør Kommune er kommet godt fra start. De første monitoreringstal fra maj 2026 peger på, at den målrettede indsats allerede nu har en positiv virkning og skaber positive resultater. I maj 2026 er 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det er individuelt planlagte job med støtte, eller flere unge skal med indsatsen i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er glad for indsatsen, som allerede nu gør en positiv forskel, og siger, det er positivt, at vi allerede nu kan se, indsatsen gør en forskel for vores unge. Ungeløftet er godt forankret, og tallene fra maj viser, at 52 unge nu er visiteret til forløbet. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder eller andre aktører åbner nye døre for vores unge og er med til at give dem flere muligheder for at uddanne sig og blive en del af arbejdsmarkedet og stærke fællesskaber. Det skaber både bedre muligheder for den enkelte og styrker samtidig vores arbejdsmarked. Det er særligt beskæftigelsen, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Tallene viser, at 40,4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et tæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om Ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne stadig i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er steget med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travel Market. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Det var, hvad vi kunne nå at få med i denne omgang af Kommunenyt her på ABBA Radio. Kommunenyt var i denne uge oplæst af Mette Hofmeier Bjarnov og Henrik Nygaard.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Fang Annettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Annettes Mix, så går du

Så er tiden kommet igen til at åbne dørene og byde indenfor på Dr. Jensens Roadhouse til en time med blues, country og rockmusik. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at spille musik for dig. Vi kan lige så godt lægge hårdt ud, og det gør vi sammen med Brad Paisley og nummeret Old Alabama.

der var altså godt med fart på her. Vi bliver op i det høje tempo, og det gør vi sammen med Don Henley og nummeret, der hedder That Old Flame.

Okay, hvis vi nu skal lægge en strategi her, så bliver det noget med at tage et nummer mere op i det høje tempo, og så bagefter muligheden for at læne sig tilbage i en blød stol med en rigtig god whisky. Her er det Carlin Carter og Every Little Thing.

Nå, men det var den der bløde stol, og så en god whisky. Lad os drikke den i selskab med Kiefer Sutherland og nummeret Not Enough Whiskey.

Nå, men jeg fik altså tanket en dobbelt whisky, så vi tager lige en mere. Her er det Gretchen Wilson og Whiskey and My Bible.

Nå, men efter sådan et par whiskyer, så er det måske en meget god idé at få startet blødt op igen. Her der er det Anna Popovic og Slow Dance.

kan vi ikke godt blive enige om, at det bare er et rigtig smukt nummer. Og så er der også noget rigtig fed guitar i. En anden, som er god til at spille guitar, ja, det er altså ikke mig, for jeg kan kun spille på luftguitar. Det er derimod Joe Bonamassa, og her der skal vi høre nummeret Blues Deluxe.

Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved countrymusik, det er, at det behøves ikke at være særlig kompliceret. Ofte så er det den simple historie, som her Morgan Wallen, der synger Man Made a Bar.

Nå, men nu er det vist blevet tid til en whisky igen. Lad os nyde den sammen med Robert Rocks Waller Jr. og nummeret, der hedder A Woman's Touch.

0: Nå, men jeg sidder jo rigtig godt i stolen her med min whisky og nyder stemningen på Dr. Jensens Roadhouse. Så vi tager et nummer, der er rigtig hyggeligt. Her er det Tanya Tucker og Breakfast in Birmingham.
1: Just a little static.

Ja, tiden den går jo stærkt, når man har det sjovt, og en lille time, den er ved at være gået. Så det var alt, hvad jeg havde mulighed for at spille for dig i denne uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse. Men vi høres jo ved allerede igen i næste uge. Tusind tak, fordi du har lyttet med.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

0: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.
1: Det er hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tunet din FM-modtagning på 103,4 eller chiptunet din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved med det in the mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix. Fifi dog, det hele er fjol.